0: pomaže Bog, dragi slušalci. Dobro večer, dragi slušalci, evo na početku se izvinjavamo pošto smo upravo ispali iz aviona i uleteli u studiju pre 2 minute, tako da ništa nismo spremni, ali evo, počet ćemo sa programom, kao svakoga ponedeljka, kao što znate. Sa vama će da bude vaš srpski radio Moravac na 94,7 FM The Pulse radija na srpskom jeziku. Dragi moji, izvinjavam se ako se budem zakašljio, pošto me još drži o te njihove probleme, o što je bilo prije par godina, o taj korona što je bila, što smo primili injekciju i mi ne možemo ni da se lečimo više kako treba. Samo toliko da vam kažem, ako se zakašljem ili nešto, da je to od toga. Evo ga. Danas je ponedjeljak 12. oktobar, a vi nas slušate ponedjeljkom navečer od 6 do 7. Ja morat ću da prestanem da čitam, izgleda ja neću moći da čitam, jer se zamaram. Ponedjeljak 12. oktobar, trenutna temperatura u gradu Đilungu je 17,2 stepena. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras, ako vi to želite i ako imate vremena. Možete da nas pratite preko interneta na Community Radio Plus app. Također, mi vam stojimo na raspolaganju za vaše društvene reklame i srpskih zajednica, da pozdravite neke svoje najmilije ili dobre prijatelje. Da poželite nekome prijatno večer uz veselu muziku, to možete učiniti ako nas pozovete na telefon u studiju 5222-5947. Također možete da koristite i SMS na 0488-877-947. Naredni sat vremena sa vama će da bude moja malenkost, Dragan Trivanović Čaki, ako preživim. Nije dobro nešto, to bi bilo to. I malo, kako se kaže, reklame iz studija, to obavezno moramo, i malo muzike za dobro raspoloženje. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras, ako vi imate vremena za nas i mi će se potrudimo za vas. Sponzori Srpskog nacionalnog radio Moravca su manastir Sveti Sava Ilan, prvi srpski RSL, podružnica ratnika, četnika i Viktorije, Branko Radičević, folklorna grupa i dragi penzioneri pri crkveno-školskoj opštini Sveti Nikola u Đelungu i dragi penzioneri pri Plantation Roduna Branko Radičević. I svi verni iskreni slušalci Đelunga, Melbourne, Australija, također svi slušalci preko Facebooka koji nas pratite, živi, bili i zdravi u Srbiji, Srpskoj Republici, širo sveta koji nas pratite. Svi vam hvala od srca na podršci. Good evening, dear listeners, for listen 94.7 FM radio on Serbian language with the Chucky Show. Every Monday at night from 6 to 7 on English. You can contact us on 5222-5947. Join the SMS on 048-877-947 or follow us on www.947thepulse.com. Today is Monday, 12th October 2026. Temperature in Geelong is 12.2 degrees. Enjoy the evening with the Chucky Show. Jako mi je žao, dragi moji, ali eto vidite da to ne popušta. Ovo nije reklama što su mi prošli put neki prigovorili da sam stavio masku da reklamiram Brnjice, ali nešto nije u redu. Anyway, mi idemo dalje. Idemo dalje da vidimo šta imamo za vas. Vremensku prognozu, samo to da pročitam, vremensku prognozu, ja mislim da nije baš idealna, kažu sutra, za sutra bilo, danas je bilo sunčano, kaže ujutro u 7:30 je bilo 20 i nešto stepeni, 7:30 je bilo 20 i nešto stepeni, sad je malo zaladilo, ali za sutra predviđaju od 9 oblačno od 9 do 15, sreda također oblačno od 7 do 15, četvrtak 7 do 20 oblačno, a petak, subota i nedjelja od 9 do 22, 11, 23 i subot, nedjelja 11, 25. Znači vikend lep i sunčan. Planirajte si nešto za vikend. Slobodno možete da nešto da isplanirate za vikend. A sada da pustimo reklame iz studija, pa onda imamo nešto.
1: Hi, I'm Mel. Geelong's creative spirit lives on the pulse. Musicians, poets, storytellers and dreamers all find a home here. It's where local talent gets heard, not just streamed. Where ideas are nurtured, not filtered. The Pulse champions originality, celebrates risk takers and gives artists a place to grow. It's not just about airtime, it's about belief. Belief in the power of local voices to inspire, challenge and uplift. That's why The Pulse is the stage Geelong deserves. 94.7 The Pulse.

obaveštavamo rodbinu, kumove i prijatelje. Danas je voljeni otac, deda, brat i suprug David Dača Pantić upokojio svoju dušu u 71. godini života. Opelo za upokojenog služit će se u petak 16.10.26. godine u 6 sati popodne u kapeli na Uveš Džilong na Hop Street. Sahrana je u subotu 17.10.26. godine na manastirskom groblju u Ilajnu u 11.30. Poslije sahrane podušje će se obaviti u manastirskoj sali za sve prisutne. Ožalošćena porodica Pantić. Amin.

0: ništa.
1: A nije ni ovo govedo bolje. E, dragi moji, dobili smo jednu poruku, kaže: dobro večer, pozdrav za sve koji slušaju Radio Moravac i prijatelja Čakija. I također želi da pozdravi svoje drage unuke Maju, Saru, Emiliju i unuka Andreja. I kaže sa pesmom jednom od Ljubiše. I također pozdrav svoje drage kumove i kumove i komšije. Prijatno. Od našega Nenada Stanišića iz Džilonga.

od Nenada Stanišića i Jovanke Stanišić. Lepa pesma, prijatelju. Evo, prijatelji iz Tajlanda se zahvaljuju.